0: Na današnji dan, 29. rujna 1901. rođen je talijanski fizičar i nobelovac Enrico Fermi. 1909. u Zagrebu je umro Vladimir Vidrić, hrvatski književnik, jedan od najistaknutijih lirika moderne. 1938. Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Treći Rajh i Italija potpisali su Minhenski sporazum koji je Njemačkoj omogućio za posjedanje dijelova Čehoslovačke. 1949. Sovjetski savez otkazao je sporazum prijateljstva s Jugoslavijom koji je bio sklopljen 11. travnja 1945. godine.
1: Na današnji dan

me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?